0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara hugað þetta fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta er líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Ekki einn.
3: Vilt að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sol

Tónlistastöðin FM 957. Chest to chest.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
3: Það komið fyrir svo.
2: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu. Það var geðvegt.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegir vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með FM 957 og Gólfklúbbi Suðurnesja. Let's get back. Let me get back to the hits. FM 957

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi.
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt sem mann selt til útlendinga meira og minna
2: því það eru að koma hérna. Hver er að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál. Var
2: eitthvað er lúsið?
0: Nei, það er fínir tónlistarmenn.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið aðra fangi? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já,
3: tveir
2: Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Já, já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu og það var geðvegt.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

FM 7.

er FM. Labyrinth, come in.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 fjallan aftur, hlustiði. Það

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fekk fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki
3: einn Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Vín plus í ágúst.
1: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

vistan Lillu kall og sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilir Við þú mynd finna þig FM 957

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: FM. Nummer 1 í top.

0: 7 til 10
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verða, verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meir og minna því það eru að koma
3: hérna Hver
1: eru
3: að spila?
1: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál við
3: Verður hverju lúsið?
1: Nei, það er tónlistarvætt
4: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class. En ef ég væri úti og horfandi

0: hérna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Og það er bjartur sunnudagur. Það eru bara að segja eins og það er ríkala bjart úti og fallegur dagur. Ég heiti Andri Björns og ég ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og við erum ekkert að flækja þetta hér í dag. Við erum bara að fara að hafa gaman, við erum að fara að spila góða tónlist. Og ég held að það sé svona mikilvægast við daginn í dag. Það er tónlistin. Það var að sjálfsögðu sko gleðigangan í gær sem ég skellti mér á ásamt Patrick Heim Guðjónus Mára og Jónu Margréti og djöfell var gaman í gær. En við ætlum að halda áfram með Justin Bieber.

tökum þetta bara eftir þess að miklu rigningaviku. Við fengum með þess að sko en að sumar þessa sumar helgi, síðustu helgi svo komi sér rigning og hún fór ekki, sorry ef að grínast hvað er búið að rigna mikið í vikunni svo í dag þá fengum við loksins smá viður við fengum reyndar í gleðigöngunni í gær nema það var mjög mikill vindur meðan að gleðigangan var í gangi fyrir þetta en ekki það breyti miklu, það var bara það falli orka na, það vindurinn ekki að fara að breyta því það verður bara segjast eins og er en Við fengum þetta veður í dag, við fengum bara okkur í dag Andri Björn seti og verð með til klukkan fjögur í dag En þetta er gott lag

0: Það er Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í falluðu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef þú ætlar að fá þig gott sót og vatn, þá veistu hvar þú færi það í öllum helstu verslunum Icelandic Glacial. Ég er sjálfur rosalegur í Tarokko Blood Orange sem er sér rauði. Þannig ef þú ætlar eftir að smakka hann, gerðu það. Gerðu það fyrir mig, smakka hann. En við ætlum að halda áfram eftir öskumastund í topp tónlistinni. Við erum að fara í Sean Kingston, við erum að fara í Maron Birnir. Svo er það að fara í Sabrínu Karpendur og margt, margt fleira. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Ég er bara búin að vera, það er bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komum við fyrir svo.
3: Já, svo komum við vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Sólmyrkva gleraugu, Optical Studio.
6: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Í

Það er stærsta, ja, svona einstæsta popstjarna heims Taylor Swift með lagi Shake It Off. En hún er einmitt gift, hún er gift honum með Travis Kelce. Þau giftu sig um daginn í Madison Square Garden. Baldið að vera að halda brúðkaup og hugsa, já, ég ætla bara að leigja Madison Square Garden, bara svona eins og maður gerir. En sko, við erum búin að tala eins og gleðigönguna og hvað það var næs í gær. Ég fór eftir, ég er þetta að mista göngunni sjálfri. En ég kíkti eftir vakt, eftir klón fjögur, þannig að það var fínt, það var mjög fínt. Og því líkur dagur. Það var fallegt og bara gaman líka sko hvernig allt í einu, veðrið var allt í einu gott. Af því að það var, hvað maður að segja, það var rosalega... Ég bjóst ekki við því að það er það gott viður núna með gleðigöngunni af því að það er bara búið að vera vikan var bara svo ógæðsleg en gleðigöngun hún hefnaðist og djöfull hefnaðist hún vel ég var þarna, ég hafði gaman ok, ég var ekki yfir göngunni sjálfri en ég kíkti eftir á ég sá allt fólkið, ég sá mannfjöldan og þetta var svo fallegt, það var svo næs þarna þetta var hrikalega gaman

Ég veit ekki með þig en þessi dagur er bara betri og betri. Það er sjálfsög Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial. En við erum að fara að halda áfram í topp tónlistinu. Við erum að fá okkar bestu konu Jú, Dilju eftir öskum og stund. En fyrst ætlum við að heyra hvernig stemmingin í dag. Fire! Það er bara nákvæmlega þessi stemming í dag. Má ég heyra einu sinni enn fyrir helginni? Fire! Nákvæmlega þannig, en ég veit ekki hvort þú vitir, en ég gaf út lag um daginn og það hljómar einhvern veginn svona. Trekt, trillt, bjómar. Allavega, það breytir ekki miklu máli því að við ætlum fara í Sabrina Carpenter, við erum að fara í Travis McCoy og Bruno Mars, en fyrst okkar langsterkasta kona, þetta er sjálfsögðu, Dilja Péturs.

0: Þetta er sjálfsögðu okkar besta kona Sabrina Carpenter, eina af þessum svona heitustu popstjörnum í dag og það sést svo vel þegar hún er með tónleikana. Það er svo augljóst og hún veit hvað hún er að gera af því að hún nær einhvern veginn öllum með, hún er að taka þessu præslag. Það er allt í gangi hjá henni, en það er ástæð fyrir ég líka dýrkana. En Andri Björs heiti ég og sit með þér til klukkan fjögur dag í svo ótrúlega fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sót á hann á markanum, þannig að þú veist ekki hvað þú drekka með kvöldmannum í kvöld, þá er ég búin að ákveða fyrir þið. Það er að sjálfsögðu Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, jú, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Sumar útsölunni líkur um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup.

náttúrulega komið í spil núna en í fyrsta sinn sem þetta var spilað ég ætla bara að taka kredit á því það var hérna á sunnudegi eftir ég hitti Issa í ræktin á laugardegi og ég segi það hann hey ég þarf að fá því viðtala morgun við erum að fara að spila bara rara af því að þetta lag alltaf gott en eins og ég sagði á hann hvílíku dagur úti hvílíku dagur úti það fallegt veður það bara gaman þess að ætla að fá að heyra einmitt hvílíku dagur með Freka Dór

en við erum að klára að heyra Gone Gone Gone með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I en ég ætla bara að viðurkenna, ég kíkti á klúbin í gær og ég gerði það bara fallega, ég fór á Petersen, ég fór á Auto og allt þetta og það ein tónlistakona Þegar að lögin hennar koma á klúbnum, það bara, það gerist bara eitthvað innan í mér það gerist bara eitthvað við mig, ég feg bara að dansa og hef bara gaman Og ég held að þú viti nákvæmlega hver ég að tala þetta að sjálfsögur í hana okkar kona Og til dæmis þegar þetta lag kemur á, sorry, þú ert að fara að sjá mig dansa, það bara staðan

0: Ágúst með lagið síðustu inn í síðustu nóttina fyrirgeðu og fallegt lag. Þú veist, ég gæti fellt hár, ég veit hvernig það, ég gæti það, en ég ætla ekki að gera það af því að það er bara þannig orkað í dag að ég svona já ekki fyrir því, ég á ekkert í það, bara ekki neitt. En ég sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, þetta samstarf, þetta minni svolítið á, hvað maður að segja, Ferdinand og Vittich. Ég ætla bara viðkynna það, Andri Björs og Icelandic Glacial, þetta er svona Ferdinand og Vittich, back in the day. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg, skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara fekk þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, ein, já, tveir
3: Ekki ein
4: Vilt það ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Númer 1 í topp tónlist.
1: Yeah. Þetta er FM 957.

7.9.13 með að æska þessir að 5.9.57 og það er það leiðilegu fréttir að þeir tilkynnta það þeir verða með jólatónleika í síðasta sinn núna í desember veistu, ég ætla, ég fór í fyrra í fyrst sinn og ég svona gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta geðvegt sjó þannig að ég ætla aftur í ár ég búin að ákveða, ég ætla að fara ég að fara að koma með mig þannig engar ágjur, ég verði í Laugardalshöllinni á jólatónleikunum og ég er með það markmið núna fyrir jólin að ég að tala jólin í ágúst hvað að mér en ég með það markmið að reyna að fara á alla jólatónleika sem ég get

Khan með lagi Flýg upp hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og vera með þér til 4 svo að Dóri K. sem að tekur við að mér og hann sko, það skemmtilega að hann núna í bænum þannig að hann beint úr stúdíónu í, hvað maður segja, í annað sinn hann var það í gær og verður aftur í dag þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni svona allavega til 2 svo keyrum við þetta aðeins meir í gang frá 24 áður að Dóri mæti þannig að nú ætlum við að fá okkar langbesta mann jú, þetta sjálfsögðu Somber

0: okkar lang besta stemmingskona að Dua Lipa með Dance the Night hér á FM 957. Andri Björs heiti og verðum með þið til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en áður en við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Ísland loksins

0: rúv.is/rúv.com.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

eða Haka og Bubba Mortens. En sko, ég maður verður svolítið að hugsa um menningunin í Íslandi og ég kíkti í Táni í gær. Ég verður að segja, orkan í á Íslandi þessa dagana er falleg. Það eru allir jákvæðir og ég verður að segja, það er breyting frá því hvernig það búið að vera, verði ég að segja, persónulega. Það allir svo einhvern veginn, það allir einhvern veginn svo jákvæðir. Bara, heyrðu, Andri, geggjaður, ég svona, já, takk svo með leiðis, takk svo með leiðis. Og þetta er orka sem ég hef ekki fundið lengi á Íslandi. Þannig ég ætla að hrósa öllum, þetta er náttúrulega ómerkilegasta sem ég er búin að segja í dag, en það er svo það er. Ég kerum þetta í gang. Sorry, ég var bara að tala með raskatunum, hvað var að gerast þérna?

á Spotify. Ég var að kíkja á það og wow, í alvörunni bara wow, því líkt lag og ég hugsaði með mér hvernig toppu við þetta. Það erfitt en ég ætla að reyna. Segðu mér hvort það hafi virkað. Þetta sjálfsögðu, æ, þú veist hvað lag þetta. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip?

Okkar besti maður Justin Bieber með Peaches hér á FM 957 og við erum svolítið þarna komin í grunninn á kósíinu. Ég ætla bara að segja að það er svolítið grunninn á kósíinu með Peaches og frábært lag, yndislegt lag. Þannig ég hugsaði með mér ef ekki bara halda áfram í yndislegum lögum. Nei, nú ætlum við að keyra stemmingun upp. Við erum að fara í New Religion með Bebe Rexha og Faithless. Nú ætlum við að keyra stemminguna. Við erum ekki í kósíinu lengur, ég nenni því ekki, þannig keyrum

0: Glaciers á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei,
3: við erum alls ekki með sömu tímuna.
2: Þú ert sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
0: í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
6: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.

AC með Nals Barkley hér á FM og við ætlum að sko, ég hugsaði með mér, ég búin að keira stemminguna þarna upp með Nals Barkley og ég hugsaði, ég var að keira hann niður eða halda áfram að keira hann upp þannig við ætlum að keira hann upp, þetta er að sjálfsögðu heitasta popstjarna í heimi í dag ég ætlum bara að segja að hún sé heitasta popstjarna í heimi þetta er að sjálfsögðu Sara Larsson

Flóræta með I don't like it, I love it. Og ég var að tala um að keira upp stemminguna. Og það er bara nákvæmlega sem ég er búin að vera að gera. Það verður bara að segjast. Ég er búin að vera að keira upp stemminguna. Við fengum að sjálfsögðu crazy. Við fengum stateside. Við fengum I don't like it, I love it. Og ég hugsaði, ef ekki að fara í eitt íslenskt, hvernig verður það? Og af hverju þá ekki að fara í tvær heitustu popstjörnur Íslands þessa dagana? Það er að sjálfsögðu. Það er að sjálfsögðu Luigi og Mauro Birnir. Ég held að það sé svolítið gefið að þetta eru tveir af þeim stærstu í dag og líka bara þvílíkir tónlistamenn.

Þetta er svo fallegt lag, She Will Be Loved með Maroon 5 hér á FM 957 og ég veit að ég róa þetta niður aðeins hér en þá er bara eitt í stöðinni, það er að spila vinsælasta lag landsins þessa dagana, það er það og ég búið að vera í tværu viku núna þannig að ef við ekki bara fá að heyra það, þetta er, jú Nákvæmlega, ég veit þú þekkir þetta lag, þeir voru á Akureyri Verslunarmannahelgi Og ég ætla við ekki, ég var með FOMO, það er bara staðan, ég var með FOMO á laugardeginum, ekki það, ég var í eiginu þannig, ég gæti ekki verið með FOMO, þetta var bara, ég bara öfunda fólk sem að fóra bæði, það verður bara að segjast eins og verið, ég öfunda fólk sem að fóra bæði, en þetta lag, það er ástæða fyrir þetta vinsælast á landinu.

0: Calvin Harris og Ríhönu hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 og í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 klukkutíma eftir við höldum áfram í góðum feeling í innan loka klukkutíma
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Sólmyrkva gleraugu Optical Studio
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins

I wanna love you hér á FM 957 og Andri Björs heiti ég og verðum með þér til klukkan fjögur í dag. Klukkan rétt komin yfir þrjú sem nú bara jákvætt að ég búin að endast með þér í meir en þrjá tíma í dag sem alltaf jákvætt að þú nennir líka bara hlusta með svona það mjög jákvætt fyrir mig annars væri þetta vesen að vera útvarpsmaður sem enginn að hlusta á. Ég vona það sé ekki staðan en þá alltaf væri ég með tólestina til þess að bjarga mér að því að við helgar Ég og þú spilum bara góða tónlist helgar Það sem ætlum við að fara úr að manna Love You með Akon og Snoop Dogg Beint yfir í okkar besta mann Somber Svo eftir hann það Steindi og Ásgeir Orri Og beint eftir það Alex Warren

Ég ætla að taka þeim stemmingstjekk. Hvernig er stemmingi búin að vera í dag? 1, 2 og Fire! Nákvæmlega þannig. Hún er búin að vera, hvernig segir Fire! Nákvæmlega svona. En við ætlum að halda að fórum í tónlistin. Ég sagði við að Alex Warren væri á eftir Steinda og Ásgeir Óra. Það er bara nákvæmlega staðan. Við erum að fara beint í Alex Warren. Með hvaða lag? Jú, að sjálfsögðu Fever Dream hér á FM 957.

0: Jó, Nýjó með Sexy Love hér á FM 957 og þannig erum við komin aftur í grunni, við erum komin í Cozy heitin. Þú veist, núna þetta aldrei svona R&B Cozy-ið. En Andri Björn seti og við búin að sita með þér frá klukkan, hvað? Í dag, ég glemdi, jú, klukkan 12 í dag og verti fjögur. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð frá mínum bestu mönnum, konum, kvár og allt frá Æslandi Glacial. Það er mitt besta fólk og örsnögg skilaboð frá þeim, svo komum við aftur inn.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það snakal. Verða uppselt á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svo tónleikar upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna.
5: Hver
3: eru
5: að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
5: Verður eitthvað lúsið?
3: Nei, það er tónlistarvætt, skilju.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
1: Let's get back, let me get back to the FM 957.

með Treat You Better. Wow, kann ég ekki að tala? Shawn Mendes með Treat You Better. Treat You Better. Takk, loksins koma. En ég hugsaði með mér, ok, Shawn Mendes, hver er líkastur Shawn Mendes í Íslandi? Ég fór svona tónlistarlega, þannig að ég ákvæða sitt að laga með þeim mönnum sem er alls ekki líkir Shawn Mendes tónlistarlega. En þetta er að sjálfsögðu

af því að jú, því miður hefði hún vitni Houston ekki því miður að hún hefði átt ammali í dag en hún lést árið 2012 því miður Bill Skarsgård, 36 ára, hann ammali í dag sem að leikur bæðu eins og bara Pennywise og í yttmyndunum Anna Kendrick, hún á ammali í dag, 41 árs sem stórt, Mingi Rappari, hann á ammæli í dag, 27 ára Jet Spence, 26 ára Hann á ammæli í dag, sem er ein af svona stjörnum Englands frá HM, frekala góður að HM Verð bara að segja það, Charlene Murphy sem var nú á Love Island sem bara, svona Casa Girl Já, hún var Casa Girl Hún á ammæli í dag, Sam Elliott, leikar á ammæli í dag og Kevin McKidd sem er einn af þeim í hann Dr. Owen Hunt í Grey's Anatomy þannig að hann á ammæli í dag og 53 ára Þetta svona helstu ammælisbönd dagsins og þetta ammælislag dagsins.

er bara eitthvað við Justin Bieber. Þú veist, hann er bara next level tónlistamaður. Það verður bara að segja eins og er. Þvílíku tónlistamaður, ertu að grínast í mér það? Vá. Oh company. Ég náttúrulega fór tónleikana sem að voru í kórnum í hana 2016. Já, 2016, þá fór ég að þá tónleika að fór með frænku minni enni fjólu. Fórum með tvö saman og þvílíki tónleikar. Vá, mér langar aftur.

0: Það eru æskæðis með Gemmer, Gemmer hér á FM 957 og þvílíkir Þvílíkt boyband, og ég svona, ég held að þetta sé minn draumur að vera í boybandi. Þess vegna ég búin að stofna mitt eigið, það heiti G16, G16. Þannig að það í vinsku engar áhyggjur, það koma fleiri lög út. Þið voru ekki að spyrja, en þið munu heyra. Please, hlusti. En Andri Björn seti, búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag. Og það bara komið á lokum hjá mér. Ég búin að vera inn í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Klukkan er dætt í fjögur sem að þið er breytt. Ég er búin í dag, en ég heyri þér aftur næstu helgi. Þannig að það styttist í það, það ekki nema 5 dagar í dag eða eitthvað. Þannig takk fyrir mig og við heyrumst á lögðu næsta.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja. Nú er spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsu.

Já, Teenage Dream, Katy Perry hér á FM957. Þetta er Dóri K, ég ætla að vera með eitthvað til sex í dag. Já, ég er statur í borginni, svo ég sagði ykkur í gæra, þau voru að hlusta. Og það er blíðskapar veður, þetta er eina sem ég bað Ég hringdi hérna á FM gengið, ég sagði ég kem ekki suður nema sem búið að græja sól. Og þau gerðu það, þau stóðu við það. Þau hendur enda rigningu norður, það var alltaf rigningu gæri, ég veit ekki alveg hvernig veðri er núna, ég er að tjekka á því. Og já, það er bara, ég er búin að njóta dagsins í dag, það er hérna, og sko, það er, nei, ég ætla ekki að kalla þetta vind, þetta er alveg, það er verið bara búið að lokn og sól hérna á höfuborgarsvæðinu í dag og ég kann að meta, takk fyrir, bara höfuborgarbúar fyrir að græja þetta. En já, þessi þáttur hann í bóði Túle Léttul og það er jafnilega maður spenni upp hérna, nei, Túle Léttul og bílasölu Akureyrar Siggi á bílasölu Akureyrar var gifta sig í gær og enn og aftur óskuðu þeim kóngt innlega til hamingju og frúnni en næsta lag það er lífstíll með flóna og þetta er bara lífstíllinn sem við lifum

Já, Elli Egils, herran hittu smjör hér á FM 957 Dóri Ká var með ykkur til 6 í dag og ég svona, þetta eiginlega eina skipti sem að ég bara smá pirraður yfir að vera inn í stúdíu því það svo gott viður en fyrir sunnan það alltaf hana betra heldur en þegar ég var að renna henni í borgina þannig að já, ég ætla ekki að drífa mig að taka ég ætla ekki að drífa mig að bladra henni í dag því að, en jú, mér langar að smá en mér langar að samt ekki það svo gott að vera henni í FM stúdíónu en ef þið eru ekki að gera neitt farið núna og kaupi eitthvað grilli í kvöld og þarna njótið þess að það sumar því að það styttist í það að það fari bara að hverfa frá okkur

0: Fréttur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hafi bara mikið að vera fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda,
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Ice

Já, can't stop the feeling, Justin Timberlake hér á FN 957. Dóri K. var með ykkur til 6 í dag, ég búið bíl og svolítið akkurir og túli léttul. Ég er að, bara spá ég að renna henni túli léttul niður í dag. Ég reyndar ekki með neitt bíl frá bíl og svolítið akkurir, en þannig að við erum að vinna í því. Ef við ætlum að fara eins yfir það, það er sunnudagur og fólk er væntalega að ferðast heim ef einhverjir voru í útilegu eða einhverjum bæjarhátum eða eitthvað. Þá þurfum aðeins að hafa augun á því að þú veist, það einhverja vegaframkvæmdir í gangi og þá þurfum við að bera virðingu fyrir þeir sem að vinna í kringum okkur og sjá til þess að við getum keyrt hérna landið, þannig að höfum aðeins, spáum aðeins í þessu, svo einnig það ekki þreytt en það þegar það mikil umferð, þegar einhverjir að taka fram úr hérna og það bara 5 metrar hérna milli bíla, hugsum aðeins þegar við erum að keyra og þannig allir endi Allir endi heilir heima eftir helgina því að ef það gaman helgina þá viljum við geta notið þess áfram En næsta lag, það Can't Stop the Feeling með Justin Timberlake og þetta negla á þessum góða degi í dag

Já, fara með þér huginn hér á FM 957 Dóri K, verð með ykkur til 6 í dag og ég sendi hérna út frá borgin í dag Það sem ég nú búsetur á Norrlandi og tek alltaf upp þaðan Þannig að nú ég hérna í FM stúdíun og það gott að vera hérna Nefn að ég væri til að vera úti akkur núna í þessu blíðskapa veðri En sko, nú ætlum við aðeins að fara yfir Sko, ég á tveggjara dóttur og hún fór í skopp í gær Þetta eitthvað konsept, sko, þið sem að eigi skopp, þið þurfum að heyra í kallinum, við þurfum að flytja þetta konsept norður, þetta ekki eðlilega gaman fyrir litlu gríslingana, þannig að já, þið sem að eigi skopp, heyri bara í kallinum og við getum að opna þetta bara fyrir norðan, þetta frábær hugmynd, en nú eitthvað að rennaði þessi við vísi og sko, fyrsta sem ég sá hérna Kristján hafði betur gegn fjallinu og sterkasti maður Íslands, Þetta ekkert sem að sér á hverjum degi að það sé einhver að slá fjallið út hérna. Þetta var að segjast Kristján Haraldsson sterkasti maður Íslands árið 2026 og hafði hann betur í baráttunni gegn Hafþór Júlíus Björnssyni sem hafnaði í öðru sæti og sko Kristján segir hann að ég bjóst ekki við þessu ég bara stemdi að ég að gera mitt besta í hverju grein og einhvern veginn enda ég hér en það sem að mér veist best við þetta hérna að er að Haffi hann í rauninni peppaðan bara í drast, hann sagði hérna að hann væri ekki með neinar afsakanir fyrir ósigur sínum ég í góðu formi, leið vel komið inn í þessa keppni, gera mitt besta en hann vann mig bara, hann Kristján þannig að það ekki á hverjum degi sem að menn að slá Hafþór Júlíus Björnsson hérna út og þannig að já, það er djöfull erum við hraustir Íslendingarnir þannig að já, við hefum allavega tvo alvöru jaka hérna, og Kristján innal til hamingi með þetta þú átt skilið einn tóli léttul í kvöld en við ætlum að fara í næsta lag og það er Blágræn það er Kristmundur minn Axel og GTRN hér á FM

0: snýst á heimilisvörur á bus.com.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, dæ, træðing party next door Drake og Jeppa hér á FM 957 Dóri K, miðvikudagur 6 í dag En það var heljarna stuð hérna í borginni í gær Það voru hinsegin dagar og húllum hæ út allt sínis mér Þannig að við vonum að það hefði allt gengið vel og allir eru að skemmt sér vel og fallega En það svona næsta sem að er örglega það heitast það hérna Það þessi sólmyrkvin, hann góði Hann má ég sjá, býtu Og það voru einhverjar fréttir um að það ætti bara að fara ætti bara að skýja sko í rauninni á þessari dagsetningu og þetta væri myndi ekkert sjást í þetta en það getur ekki verið þetta sést að mér skilst eitthvað betra á vissum stöðum sennilega fyrir vestan þá sést þetta best en sko ég var að reyna að græja bílalegu Akureyrar fyrir þessa helgi og þarna þá var mér bara tjáð að allir bílar væri úti því að það væri allir á leiðinni sko túrist minn sem að koma þetta og fara að leiða bíla og að fara að skella sér og horfa þetta, það bara allt uppselt þannig að sem jákvætt en við vonum nú að verði nú eitthvað ágætis veður þarna og þannig að fólk getur nú séð þetta en já, veitu hvað ef það verður skýða þegar almyrkvinn verður já, einmitt, hvað Það djöðsvesen að vera ský það sem að ég veit að sko fólk er að leiða húsi sín og einhverjar miljónir fyrir þetta en þetta hlýtur að rettast eins og allt annað en þetta er svona næsta örgla stóra þetta er miðvikudaginn 12. ágúst það sem að landin og bara já, aðkoma en alltaf koma og reyna að fylgjast með þessu en ég, mér finnst þetta flókið ef þetta væri aðeins lengra er þetta ekki bara einu hálf mínúta ég held að þetta væri allavega svona tíminna koncept Það er bara þannig, næsta lag, I'm the One, DJ Khaled og Justin Bieber hér á FM

Younger You, Miley Cyrus, hér á FM 957 Dóri Ká, með ykkur til 6 í dag Var einna einni í gær, statur í borginni Og ég bara að fara, hefa þeir búin hér Það að fara að kera heim bara norður og þarna En tímir því ekki, gott við hérna Aðeins verra norður, nei verra norður fyrir veðran Verra veður fyrir norðan En jú, það alltaf gott að koma norður Sko

Það er að spurning hvað maður er að stoppa á skaganum því að sko það eru leikirinn í bestu deildin í dag og ef þið eruð ekki að gera neitt og sko kíkja á völlin fari, það er örglega gott að taka bara jafnvel bara kvöldmandinn þarna, það er að henda sér það eru eflist allir að öllir sér líða að grilla burgera eða selja pítsur eða eitthvað hægt að taka örglega túli léttul með því þannig að kíkja á völlin í dag það er í að Þór Akureyri á skaganum, svo er það Víkingur Reykjavík IPVF þannig að hefði komist ekki á völlin þá hendið ykkur á fossin hjá blugaranum náu ykkur í eitthvað gott að borða þar og gott að drekka Stjarnan Keflavík einnig og svo er KFH og Breiðablik Valur þannig að þetta er alveg umferð og já, bara helviti spennandi umferð því að bæði það er hann að kannski en nú, þetta er aðeins auðvöldar hann í topnum Víkingur vel uppi en botnin, það er alveg bara þetta þar þannig að KFA stórleikur í að Þór Akureyri einnig stórleikur Þetta eru allt lið sem þurfa að sækja punkta þannig að drífa ykkur á völlin og njóti þess og sérstaklega gott viður alltaf skemmtilega gott viður og horfa á fótbolta Næsta lag, það er má ég sjá, býttu hvað er að gerast hérna hjá mér Jó, Falling in Love, hérna Össur og Pitbull ég er á FM

Breedy, Tate McRae hér á FM 957 en það sem þú hlustandi góður ert að fara að gera núna þú ert að fara inn á fm957.visir.is og skraða golfmót FM 957 skráningin að hafin og móti verður haldið 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirun og Suðurnesjum tveir spila saman og ræst út öllum teigum í Texas Scramble svo náttúrulega dreigur skorkortum svo allir þáttum við dreigum mögulega að vinna glæsilega vinninga þannig að þó þú lendir ekki top 3 og getur unnið eitthvað skemmtilegt en svo náttúrulega efstu þrjú sætin það einhver alvöru vinningar þar það sem þú ert að gera að þú ert að skrá þig og svo dreigið úr skráningum en með myndin er þarna síðan í fyrra þá eru þetta á endu við einhverir alvöru meistarar inn á mótinu þannig að mér er líklegt ef að þú ert að hlusta að þú endir í golfmót F957 dreigði núna skráði þig og þarna taktu þátt það ekkert skemmtileg heldur að spila golf í góðra vina hópi þó ég spila ekki golf en þá virðist þetta vera eina sem að fólk gerir í dag Það er allir að þessu, þannig að þetta getur ekki verið annað skemmtilegt, en við ætlum næsta að vinda okkur í auglýsingar.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

7.13 Ice Guys hér á FM 957 og já, maður svona bara gráti næst því að það eru síðustu tónleikana þeirra það er þarna í höllinni býtu hvenær voru, jú, 12. desember, það er rétt hjá mér tveir tónleikar klukkan 15.00 og 21.00 einhvers þar að ég sá að það veri sko uppselt í forsölu ég er bara ekki alveg viss á því við þurfum að kíkja inn á tix.is og þar sjáum við allt þetta sko, ég sé hérna já, fjölskyldu tónleikana vera sitjandi tónleikar lögutarsöld verður öll stólu upp svo allir fáið sæti, þetta er ekki eðlilega gott mú hjá þeim vel gert, á kvöldtónleikunum þá er svo fjarlægt stólana, það er dansa fram á rauða nótt ég ætla að skella mér, ég búin að lofa strákunni því að kíkja hef aldrei farið, hef alltaf verið með FNÍFIN blöð í sjallanum hjá mér þannig að þetta var alltaf stangast á en það verður ekki á sömu dagsetningu þannig að já, ég ætla að mæta þarna og það sem ég vil að þið gerið þið verðið að tróðfylla höllina fyrir þessa meistara þvílík önnurins hljómsveit sem var sett þarna saman en já, þetta, þeir segi hérna þetta sé í síðasta sinn og ég bara, ég vona ekki en já, ef svo þá bara takk fyrir allt strákar, næsta lag Birds of a Feather, Billie Eilish

Ístöður B.R. í hana hér á FM 957 Sko, ég heyriði Andra Björns tala þetta áðan að hann alltaf, sko, FM gengið var það var langt fram eftir í gær eftir hinsegin dag og hendur allir á klúbum borgarinnar en Andri talaði áðan að Rihanna þegar hún fær í gang að það gæta bara ekki stoppa að dansa og þá fór eins að spáði Rihanna þú veist það ef þú ferð á klúb þá hún spiluð þannig að djöfull lifir hún í klúba bransanum og bara virðingu það en þessi þáttur í búið Túli Léttöl og bílusölu Akureyrar og þarna Já, ég get sagt ykkur það að það eru örugglega nokkrir Túli Léttöl sem fóru niður í gær. Sko, bílasal Akureyrar, Siggi, enn og aftur, vonandi kaupið bílánu því kongurinn var að gifta sig í gær. Berdrimi, Luigi og Maron Birnir hér á FM 957.

Lifa af, Bríet og Birnir hér á FM 957 Þetta er Dóri K og ég er búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Þvílíku dagur hérna í borginni, það er sunshine Og ég fer bara bráðum að keyra heim norður Sko, Bríet og Birnir, þau voru fyrir norðanum Vestló síðustu helgi Og þvílík og önnurins veistla, þau voru geðveik bæði á sviði Þau tóku sjallan og búa ballið og blöð tónleikana og þetta var sko stemmingi sem myndaðist þegar þau tvö voru á sviði þannig að já, bara peppa á ykkur en sko ég enn að jafna mig eftir þessa helgi þetta var risa helgi út allt land og já, bara takk öll saman fyrir að mæta norður þeir sem mættu þangað já, ég bara svona gera mig kláran í að fara að pakka bara í töskur og koma stelpun í bílinn og fara að keyra norður please fara í valla í umförinni því ég að fara Ég verð að komast heill heim og fjölskyldan, þannig að já, virði líka, það hellinga vega framkvæmdum út allt og þannig að ég þurfur að byrja vinningu fyrir fólkinu sem er að gera við vegi landsins og já, þegar koma hraðatakmarkanir, þá þurfum við að hugsa aðeins að það þarf að taka niður hraðan þar. Næsta lag, Hold My Hand, Michael Jackson og Akon hér á FM.

Dive the Smile, Bruno Mars og Lady Gaga hér á FM. Nú er ég bara búin í dag. Ég tók hérna upp úr borginni, hérna frá borginni, FM stúdíu. Gott að vera í þessu stúdíu. Ég svona, það dálítið heimilislegt. Ég náttúrulega, ég bara með mitt eigið stúdíu fyrir norðan og hérna, ég, já, væri til að koma oftar hérna. Þannig að plotir, þú að fljúga mér oftar í bæinn, þannig að ég geti verið meira þetta á FM. Og ég lofaði nú, ég ætla að taka einhverja gæja með mér hérna eða skvísur í þáttinn að það bara tókst ekki. Þannig að ég byrðist innilega rafsökunar af því. En já, þeir að fara núna, hendi ykkur út í búð, skell ykkur, fara að kaupa ykkur á grillið eða skell ykkur á fótboltaleika, einhvern íþrótta viðburð. Það verið að selja burger og pítsu þar og renniði niður einu túli léttul og þarna njótið þess bara að vera til, þetta íslenska sumarið. Næsta lag, Dave the Smile, Bruno Mars og Lady Gaga, takk kærlega fyrir mig í dag. Þetta Dóri K. sem kveður hér á borginni.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: 7 til 10
1: Ég bara búin að vera var bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til hana, til Ítalíu það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hafi bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég mikið með ramma.
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef að anda einn, tveir, vilt að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég finna það
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

0: bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bík.

0: Austurstræti 3.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

sjö. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17. Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Uppselt á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun. Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver
1: eru
3: að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Var einhverju lúsið það?
1: Nei, það er fínir tónlistarvætt.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Engin heim fyrir tól. Þetta borður upp á stól.
2: Já,
4: ég fæ ekki nóg.

0: sólpaglerugu. Optical Studio.
1: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?